La vaga, la vaga, la vaga, la vaga, la vaga, la vaga, la vaga, la vaga, la vaga, la vaga, la vaga, la vaga, la vaga, la vaga, la vaga, la vaga, la vaga, la vaga, la vaga, la vaga, la vaga, la vaga, la vaga, la vaga, la vaga, la vaga, la vaga, la vaga, la vaga, la vaga, la vaga, la vaga, la vaga, la vaga, la vaga, la vaga, la vaga, la vaga, la vaga, la vaga, la vaga, la vaga, la vaga, la vaga, la vaga, la vaga, la vaga, la vaga, la vaga, la vaga, la vaga, la vaga, la vaga, la vaga, la vaga, la vaga, la vaga, la vaga, la vaga, la vaga, la vaga, la vaga, la vaga, la vaga, la vaga, la vaga, la vaga, la vaga, la vaga, la vaga, la vaga, la vaga, la vaga, la vaga, la vaga, la va